0: 曲の途中だけど小腹空いてきたな。興奮してきたな。ところでなんかさっきからこのマイクベタベタするんだけど。
1: いや俺はヘッドホンがベタベタするな。
0: お前それドーナツだよ。しかももう片方ピロシキじゃねえか。うまそうだな。
1: なるほど、道理で左右のベタベタが違うわけだ。そういうお前のマイクロフォンもチョコバナナになってるし、すでに口の周りがチョコまみれっておかしくないか。
0: ちょっとそのヘッドホン一口くれよ。
1: ダメだ。
0: 頼むからくれよピロシキの方。
1: やめとけ、ベトベトするぞ。
0: いいからよこせって。
1: やめろ、もう遅すぎるかもしれないが太るぜ。
0: え、何言ってんのお前、まさか知らないの？太らないんだよ。
1: どういうことだ。
0: 説明しよう。ゼロカロリー理論とは、ドーナツは真ん中が空洞になっていて、形そのものがゼロを表しているので、ゼロカロリーなのである。
1: なんだって？
0: ピロシキは110度を超える油に、カロリーは耐えることができないからゼロカロリーなのである。
1: そんな夢のような話があるのか。
0: 甘いものとしょっぱいものを交互に食べるとゼロカロリーなのである。
1: じゃあ何を食べてもいいのか。
0: さらにこの曲を歌えばゼロカロリーなのである。
1: ちょっと何言ってるかわからないな。
0: 何がわかんない。